0: E dele era o ato! E gol! E pra gol!
1: E gol! Bravo Dario! Gol e da nulla!
2: Ladies and gentlemen, it is a pleasure to be here in Paris, Roland Garros for a Grand Slam action!
3: U emisiji Sportski vremeplov govorimo o drugom teniskom Grand Slam turniru sezone, Roland Garrosu, čiji početak natjecanja seže u davnu 1891. godinu. Današnju emisiju pripremili su Krešimir Gotlin i Lovorko Magdić. Glazbeni urednici Zdravko Ćosić i Jana Šantek. Tonski realizator Sandro Tot.
2: It's out, it's a win for Bob! Truly unbelievable.
4: It's in.

0: Sportski vremeplov. Slušali ste emisiju Sportski vremeplov posvećenu teniskom Grand Slam turniru Roland Garrosu u Parizu. Naši su gosti bili Iva Majoli, Marin Čilić, Ivan Dodik,
1: Mate Pavić,
0: Fredi Kramer i Mićo Dušanović.